ɔfo no nkyɛn obefi bɔne mu abatene ne mu onipa bie ni hɔ a obetumi di na ho ɔden agya bɔne yɛ nemu adom bi wɔ hɔ a efiri nyankopɔn nkyɛn ɛno na yɛ nsɛnkyerɛnneɛ no nyinaa te mɛkan bibi afiri twerɛsɛm akyerɛw na afei yɛde bi atoto bi ho na yɛahwɛ ne nyame bɛyɛ ama yɛ anɔpa yi ɛyɛ genesis ɛti nsia nkyɛmu nson ne nwɔtwe genesis chapter 6 7 and 8 genesis